Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.
1: Особливо так. Ти особливо так.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Мій бум, твій подих надихає розірвати сум. Так легко обійняти світ, кричати слід, бо ти моя, хеллоу, привіт. Втікає в літо, наш літак, скупнемо сонце, саме час. Закинути справи, все ближче той смак. Тебе викрадаю.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Сорче кохання без меж, а я би назвала це треш. А вже ж, як ти назвеш це? Абсурд чи кохання без меж, а я би назвала це треш. А вже ж.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: тела.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
1: Та ти що?
0: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
1: Що ви говорите?
0: 19 вересня – «Ромео і Джулієта». 20-го – «Одеський підкидиш».
1: Таки да.
0: 26-го – «Єврей та Єврей».

0: збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
1: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
4: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Люба, що б ти хотіла?
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
4: 0,48-740-70-10.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла...
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
4: Та ти що?
3: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
4: Що ви говорите?
3: 19 вересня – «Ромео і Джулієта». 20-го – «Одеський підкидиш».
4: Так і да.
3: 26-го – «Єврей та Євредіка». 27 вересня – прем'єра «Адвокат плюс».
4: О-ля-ля, шершеля фам.
3: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті – Maski.com.ua.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
4: Та ти що?
3: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
4: Що ви говорите?
3: 19 вересня – «Ромео і Джульєта». 20-го – «Одеський підкидиш».
4: Такі да.
3: 26-го – «Єврей».

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
3: Та ти що?
2: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
3: Що ви говорите?
2: 19 вересня – «Ромео і Джулієта». 20-го – «Одеський підкидиш».
3: Таки да.
2: 26-го – «Єврей та Євредіка». 27 вересня – прем'єра «Адвокат плюс».
3: Оля-ля, шершеля фам.
2: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
4: Люба, що б ти хотіла?
1: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
2: Та ти що?
1: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
2: Що ви говорите?
1: 19 вересня – «Ромео і Джулієта». 20-го – «Одеський підкидиш».
2: Таки да.
1: 26-го – «Єврей та Євредіка». 27 вересня – прем'єра «Адвокат плюс».
2: Оля-ля, шершеля фам.
1: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті Маски.com.ua.
0: Азума. Там, де смак, мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
4: Люба, що б ти хотіла?
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Замовлення реклами 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: чутка. Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
4: Та ти що?
3: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
4: Що ви говорите?
3: 19 вересня – «Ромео і Джулієта». 20-го – «Одеський підкидиш».
4: Так і да.
3: 26-го – «Єврей та

0: тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
1: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
4: Та ти що?
3: 13 вересня – прем'єра, повний фарс. 18-го – «Руде місто».
4: Що ви говорите?
3: 19 вересня – «Ромео і Джульєта». 20-го – «Одеський підкидиш».
4: Таки да.
3: 26-го – «Єврей та Євредіка». 27 вересня – прем'єра «Адвокат плюс».
4: Оля-ля, шершеля фам.
3: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті – Maski.com.ua.
0: Замовлення реклами
5: 048 740 7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
3: Так ти що?
2: 13 вересня – прем'єра, повний фарс. 18-го – «Руде місто».
3: Що ви говорите?
2: 19 вересня – «Ромео і Джулієта». 20-го – «Одеський підкидиш».
3: Так і да.
2: 26-го – «Єврей та Євредіка». 27 вересня – прем'єра «Адвокат плюс».
3: Оля-ля, шершеля фам.
2: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
4: Люба, що б ти хотіла?
1: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
1: Та ти що?
0: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
1: Що ви говорите?
0: 19 вересня – «Ромео і Джулієта». 20-го – «Одеський підкидиш».
1: Так і да.
0: 26-го – «Єврей та Євредіка». 27 вересня – прем'єра «Адвокат плюс».
1: Оля-ля, шершеляфам.
0: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті Maski.com.ua.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Замовлення реклами.
6: 0,48, 740, 70, 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM. Take a

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
4: Та ти що?
3: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
4: Що ви говорите?
3: 19 вересня – «Ромео і Джульєтта».

0: Приходьте! Наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
1: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в

0: Смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Люба, що б ти хотіла?
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
4: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
5: Та ти що?
4: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
5: Що ви говорите?
4: 19 вересня – «Ромео і Джульєта». 20-го – «Одеський підкидиш».
5: Такі да.
4: 26-го

0: Є тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
1: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Замовлення реклами. 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
3: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Люба, що б ти хотіла...
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
6: Та ти що?
5: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
6: Що ви говорите?
5: 19 вересня – «Ромео і Джульєта». 20-го – «Одеський підкидиш».
6: Так і да.
5: 26-го – «Євро».

0: Перше міське радіо. 102,7 FM. Код доступа 102,7 FM. Гість розкриває проблему. Ведучий розкриває гостя. Слухачі питають та коментують. У проєкті «Код доступа 102,7 FM» на Першому міському радіо.
1: Вітаю всіх на Першому міському, в етері проєкт «Код доступу», я Тетяна Косенко. І сьогодні ми маємо чудову нагоду поспілкуватися з людиною, що є однією із драйверів культурного життя Одеси та всього українського півдня, авторитетною менеджеркою, театральною діячкою та організаторкою Світланою Бондар. І говорити ми будемо сьогодні про Одеський міжнародний літературний фестиваль. І ви знаєте, що вересень багатий взагалі на фестивалі. В Одесі нещодавно був літературний фестиваль «Порт», у Львові пройшов форум видавців, книжкову країну наразі за безпекових ситуацій відмінили, але вона розсіялася по певних місцях на лекції, дискусії і панелі. Але наш Одеський міжнародний літературний фестиваль проходить вже в 11-й раз, і ми знаємо, що українська та одеська література, зокрема, завжди мала свій неповторний ритм. І, як бачимо, понад десятиліття фестиваль залишається і магнітом регіону, де перетинаються світові тренди, глибокі локальні сенси, а книга стає простором для відкритого діалогу, рефлексії і пошуку спільної ідентичності. І от сьогодні ми поговоримо, як війна повномасштабна взагалі змінює формати фестивалю, як він продовжує існувати, в яких площинах, і спробуємо з пані Світланою провести такий невеликий огляд творчості знакових авторів, які цьогоріч формують програму і тримають фокус глядацької уваги. Отже, ще раз, багато наговорила, але із нами сьогодні Світлана Бондар, кураторка програми 11-го Одеського міжнародного літературного фестивалю, завідуюча літературно-драматичною частиною театру імені Василя Василька. Пані Світлано, вітаю вас.
2: Вітаю і дякую, що запросили на цю розмову важливу.
1: Я рада завжди бачити, тому що завжди цікаві у нас із вами, знаєте, такі панельна дискусія про літературу в міні-форматі в цій студії. Дивіться, пані Світлано, давайте взагалі розкажемо, хто не знає, хто за 11 років, за 10 вже попередніх, ще не стикнувся з цим саме фестивалем, про його ідею загалом, як він виник, і які взагалі от є такі, знаєте, наріжні камені у нього, чим він відрізняється від інших фестивалів?
2: Ну, по-перше, він відрізняється тим, що його засновниками є німецькі культурні діячі, які захотіли відкрити Одесу для Європи, перш за все, але потім уже і для світу. Тому що протягом тих років, коли цей фестиваль був у нашому місті, а він проводився в останні вихідні вересня завжди, це оксамитовий сезон. Мені здається, Одеса прекрасна просто саме в цей період. І залюбки їхали до нас люди з усіх континентів. Була така можливість у іноземців запрошувати колег, і вони з радістю до 20-го року, до 20-го, до пандемії, все було наживо, все було дуже цікаво, було спілкування, яке збагачувало і їх, і нас. Вони дізнавалися про нас, потім поверталися до себе додому, і навіть з'являлися тексти про Одесу, як на мене це дуже важливо. Ось, дивувалися, я пам'ятаю, в основному, основна емоція була це подив, що наша країна настільки красива, настільки розвинута, що в нас є своя культура, бо нам було також, що їм показати. Я особисто дуже любила промови, які відкривали фестиваль. Одна така із знакових, мені здається, промов, це була промова пані Оксани Забушко, у 18-му, якщо я не помиляюся, році, тому що там сформульовані були дуже важливі наративи для, власне, української Одеси і про те, що вона українська також. На той момент це ще не так проговорювалось, не так було видно на наших вулицях, на превеликий жаль.

0: жаль, і про це мало говорили. Тобто задавалися такі певні тренди. Фестиваль змінювався, фестиваль адаптовувався, мені здається, більше до міста. Бо спочатку він був більше схожий на ті фестивалі, які відбуваються у Європі, але все ж таки наша гостинність, мені здається, вплинула, і ми його трішки переформатували. Мені здається, що одним із найцікавіших був фестиваль у 21-му році, ну, принаймні для мене, тому що мені вдалося реалізувати те, про що я давно мріяла, додати до... Ми знаємо, що література складається з трьох рядів: поезія, тобто лірика, драма і проза. Так ось, прозові тексти і поетичні були завжди представлені на фестивалі. Поетичних, мабуть, було навіть трішки більше самих поетів, бо їх можна об'єднати, були робилися такі вечірні, для нас вже це дивно звучить, навіть нічні читання поезії, це було завжди дуже романтично, тому що це, наприклад, могла бути літня тераса будинку вчених, якої вже, на превеликий жаль, немає в тому вигляді, в якому ми її пам'ятаємо. Збиралися поети і Одеси, і України, і іноземці, такі під пінг-понг був, інколи ми об'єднували там за темами. Ось. А драматургії не було. А так як я працюю завліткою в театрі, то мені цього хотілося. І нам в 21-му році ми запартнерилися, наш український театр імені Василя Василька із фестивалем. І отримавши грант УКФ, ми змогли реалізувати кілька цікавих проєктів. Тобто були дві постановки – «Norway Today» і «Виродок» – це за творами сучасних і сучасних європейських авторів. Тобто така була ідея привести і показати, тому що зазвичай це дорого для українських театрів отримати права на показ і переклад здійснити якісний. Ну і взагалі домовитися. Також до нас приїжджав Лукас Берфус прямо ось в театр, попри те, що вже тоді були карантинні обмеження. Він прочитав такий великий денний майстер-клас, на якому були присутні багато студентів вишів одеських, і культурологи, і театральний коледж, і філософи ОНУ імені Мечникова були. Була неймовірна атмосфера, перекладач не знадобився, вся наша молодь говорить англійською мовою чудово, Берфус був вражений і рівнем інтелектуальним нашої молоді. А потім ввечері було читання, так це називалось офіційно, так ми запланували його п'єси «Сексуальні неврози наших батьків». Режисерка була Наталя Сиваненко, але насправді, ну ви знаєте, що наші актори роблять все до пуття, так? І тому це була не читка, це була фактично вже вистава готова, вони вивчили ролі, були костюми, був реквізит, і вперше ми тоді спустилися під сцену театру. Лукас був присутній, він був, сказати, що він був вражений, це нічого не сказати. І після цього всього він нам надав ексклюзивні права на постановку першим і єдиним в Україні. Ця вистава йшла в деяких театрах, але вона була без дозволу. Тобто він був здивований, дізнавшись, що вона йшла в Україні, ця п'єса. Але, на превеликий жаль, далі ви знаєте, що було після 21-го року, далі була війна, і ми так і не змогли дореалізувати, тому що фактично ця вистава була там на відсотків 70 готова. Тому я розказала такі основні моменти, які реально вплинули на культурне життя, мені здається, і міста, і всього півдня України.
1: Пані Світлано, але й був ще один момент. 2022 рік, прийшла повномасштабна війна, і я думаю, що, ну, загалом, якщо ми говоримо взагалі від народження фестивалю до сьогодення, ми бачимо, які різні епохи він переживав. І я розумію, що і на сенси взагалі творів він впливав, і на емоцію, яку видавали автори, і таке інше. Але розуміємо, що прийшла повномасштабна війна, і коли Одеса до того приймала, ви розповідаєте, як один зі знакових років, це 21-й, 22-й. Що відбулося? Як взагалі Пережили цей момент і зрозуміли, що робити далі з фестивалем. Як він, що вирішили? Що далі? Ми не можемо вже зустрітися в 22-му році в Одесі. Триває повномасштабна війна. Як він переформатувався в той момент?
0: Ну, дивіться, ми ж з вами тут живемо, в цьому місці. І тому я пробувала переконати організаторів все ж таки проводити заходи в Одесі. Звісно, що вони не погоджувалися. Навіть у карантинні роки далеко не всім письменникам їхні страхові компанії дозволяли приїжджати у місто. Звісно, що в 22-му році ця заборона була
1: Найстрогіше, так?
0: Так. І тому організатори прийняли рішення, вони проводили не 4 було фестивалі, а було 3. У нас 4 роки війни, вже 5-й рік, так? То було 3 фестивалі. У Батумі в Грузії був фестиваль у Бухаресті в Румунії минулого року, це найближче те, що можна було відвідати, і у Кракові був фестиваль. Цього року фестиваль буде у Кишиневі, саме ось з 17 вересня він розпочинається, як частина ще одного фестивалю. Тобто, але це найближче вже, мабуть, тому що це вже кілька годин дорога до місця проведення. Ми проводили, дивіться, я завжди вважала, що раз він називається Міжнародний літературний фестиваль Одеса, то Одеса має звучати.
1: Звісно.
0: І тому ми робили в 22-му році, це була онлайн-трансляція. Ми зустрічалися із кількома письменниками водночас, спілкувалися, і це транслювалося на великий екран онлайн на фестиваль. Потім я все ж таки взяла на себе відповідальність, тому що дозволу офіційного, ну, фактично я його не отримала, тому що іноземці бояться за нашу безпеку. Як би я не пояснила, що це частина нашого життя, і ми давно вже прийняли ці рішення. Ну, наприклад, минулого року зустріч з Валерієм Пузіком була вже в грецькій залі, і було понад 200 людей, мені здається, навіть 250. Угу. Розмова була, зазвичай на фестивалі розмови, я ж кажу, на європейський формат це 40 хвилин. Наша розмова тоді тривала 2,5 години.
1: Ого.
0: І дійсно нам пощастило, трішки не пощастило, тому що почали глушити сигнал, бо була тривога, і іноземці не змогли побачити початок нашої розмови. Ми вирішили, так як люди до нас прийшли, то ми спілкувалися, і потім одразу, насправді, тільки люди розійшлися, і був приліт балістики у порт. Тобто нам тоді дуже пощастило, що це вже відбулося після того, як наші глядачі розійшлися. Цього року я також пропонувала провести офлайн більше зустрічей, тому що цей фестиваль, він зорієнтований не тільки на дорослих і на дітей. І в 21-му році в нас було 10 зустрічей. Тобто приїжджали дитячі автори окремо. Угу. Колись був час, коли ми їх збирали в театрі Ляльковому. Тобто різні школи приїжджали, там дуже затишна зала, як ви знаєте, і дуже теплі були зустрічі. Потім карантин знову ж таки, тому ми вже письменників возили по школах. Ось, і цього року також мало бути більше зустрічей, але, на превеликий жаль, з дитячої програми залишилася тільки одна зустріч, і ми вирішили навіть повторити, тому що в 21-му році, знову ж таки, письменниця дитяча, письменниця, авторка бестселеру «36,6 котів», там ціла серія, як ви знаєте, вона і для дорослих пише, і тому я хотіла, щоб вона приїхала цього року, і в нас була б зустріч не тільки з нею, як з дитячою письменницею, а як і цієї, хто пише для дорослих, тим більше, що в неї ось вийде новий роман для дорослих. Я її дуже люблю, саме це абсолютно моя письменниця Галина Вдовиченко. Ось, вона була готова приїхати, але, знову ж таки, з безпекових моментів, зустріч буде онлайн. Єдине, що вона сказала, якщо для вас не принципово, де, то поведіть мене в ту школу, де хлопчик, цитував на пам'ять повністю текст. Тобто це виявили абсолютно випадково, тобто він не хвастався це, тобто вона запридумала якусь там гру була для них, для цих діток. Було дуже багато дітей різних класів.
1: Це при першій, так, зустрічі?
0: 21-й рік, так. І він вийшов, і там треба було щось вгадувати, а він повністю почав читати, цитувати, і сторінку за сторінку.
1: Непідставний хлопчик.
0: Непідставний хлопчик. Ось, тому ми їдемо, тому в нас буде зустріч уже завтра.
1: Тобто вона буде тут?
0: Ні, вона буде онлайн.
1: А ви будете звідти,
0: вона буде онлайн на великій...
1: проводити саме розмову, так?
0: Розмову, так. Тобто я йду в 26-ту школу, дітки збираються, дітки вже готуються, вони читають, вони і крім нас із пані Галиною, вони там теж обговорюють, в них там чудова бібліотекарка, тобто вони знають цю авторку, вони вже готують запитання. Директорка школи пані Тетяна Жорницька віддає свій урок, який називається ось там про успіх у професії. І тому ми будемо ще говорити про те, як стати письменницею із пані Галиною. Вона буде на великому екрані, вона буде бачити через хорошу камеру дітей, вони будуть ставити її запитання. І все це разом буде транслюватися наживо на сторінку YouTube-каналу фестивалю. І на великий екран, мабуть, також завтра вже ж відкриття, тобто на великий екран, мабуть, вони будуть також показувати.
1: Ви знаєте, це неймовірні речі, які робите ви і наші письменники. Я зазвичай згадую цю історію, коли, цитуючи щось, це перший курс університету Донецького національного, хтось процитував там Ліду Костенко, і хтось сказав з першокурсників, це було десь 3-4 роки тому, що вас здивувало? А, ні, це було в школі. Що, так, що вас здивувало в рядках? Що вона ще досі жила? Так, ну, але тепер, ну, це реальність нашого життя, ми багато говоримо про погані речі, але є така річ, це як наші військові, так, письменники, що зараз ці діти знають, що є багато поетів і письменників сьогодення, які пишуть про свої враження саме від фронту, від війни, від психологічного цього стану, але вони також знають сучасних українських письменників. І видавництво видає будь-які жанри, і тепер багато є українських облич, улюблених письменників, і ми тепер знаємо, що література живе не тільки в класиках, а й поруч із нами, і взагалі можна хотіти бути письменником, а не тільки якось там менеджером чи комунікаційником. Можна айтівцем, можна хотіти бути письменником і спитати от, у пані Галини, як це?
0: Як
1: так? Що це за робота така? Письменник, що він робить? Як, знаєте, пан Кідрук в одному інтерв'ю сказав, ви не розумієте, що робить письменник. Він, я, каже, лягаю на диван і лежу 5 годин з ноутбуком, без жодного рядка. Якщо мене збити з думки, 5 годин починаються з нуля. Тобто родина повинна розуміти, що в цей час я дуже ретельно працюю, але отут. От як це, так, бути письменником? Дізнаються одеські діти. Пані Світлано, ми розуміємо, що маємо повномасштабну війну і розуміємо, що є такі фестивалі, міжнародний статус. Ви розказали і про те, що і наша там одеськість, одеський текст в літературі, і регіональна ідентичність була підкреслена, коли він був тут. А тепер треба знайти баланс між регіональним статусом фестивалю і потребою. Я думаю, що це потреба саме розповідати, артикулювати суто локальні болі, досвіди і таке інше. Ми розуміємо, що, знаєте, зараз я процитую ще Жадана, так, який сказав колись, що культура під час війни перестає бути розвагою, вона є лінією оборони. І ми розуміємо, що якби наші, якби нам не співчували у світі в Європейському Союзі, і організатори з Німеччини, ми все одно, попри все, маємо свій досвід, і ми його повинні транслювати і так само давати через внутрішні ці емоції розуміння нас, розуміння того, що ми відчуваємо, щоб ота в лапках втома від війни, про яку вони говорять там, була не втомою від новин про Україну, а саме відчуттям, яке ми передамо на фестивалі в тому числі. Так? От як ви знаходите цей баланс, як вам вдалося певні затвердити програми і письменників, які є у ваших онлайн-бесідах, заанонсовані, вже проведені?
0: Якось на форумі «Діалоги про Європу» я почула від Оксани Забужко те, що Європа захищає ту культуру, яку вона знає. досить спірне таке визначення, але мене воно, мабуть, стимулює працювати далі, тому що перешкод дуже багато було. Програму, яку я запропонувала, пан Ульріх, один із організаторів, затвердив повністю. Єдине, що не вистачило фінансування. У них теж погіршилися умови. Те, що ми планували в червні, ми довелося скоротити. Мені б дуже б хотілося, щоб ті автори, з якими ми будемо мати розмову в грецькій залі, будемо спілкуватися, щоб вони мали змогу також поїхати до Молдови і зустрітися з тими людьми, які там живуть. І та сама пані Галина була готова їхати в Молдову, зустрічатися з нашими дітками. Звісно, що треба було говорити про війну, як її бачать ті письменники, які її бачили на власні очі. Я побудувала теж, мені здається, певну драматургію вибудувала у своїй програмі, тому що почали ми розмову із Артуром Дронем. Це ветеран уже, хоч колись нас вчили в школі, я не знаю, чи ви пам'ятаєте, що оксюмороном є молодий ветеран.
1: Ні, такого не пам'ятаю.
0: В слові ветеран є старий, да, і тому молодий ветеран – це нібито оксюморон. Ага. На превеликий жаль, ми сьогодні вже маємо молодих ветеранів. Артуру Дроні, якщо я не помиляюся, десь близько 25 років.
1: Угу.
0: Він уже побачив все це пекло війни і був сильно поранений. Слава Богу, його врятували. І зараз він, як на мене, один із найсильніших авторів, тому що пише він зрозумілою мовою. Його тексти сприймаються, якщо грубо, і академіками, і підлітками, і людьми різних професій. Я бачила, як на нього реагують люди. Я бачила, які 3-кілометрові черги стоять за підписом до цього молодого автора. І чому вона була дофестивальна? Тому що Артур їде зараз в Великобританію з великим туром. Тобто він найближчі там днів 10 чи 2 тижні буде зранку до вечора розказувати англійцям про те, що в нас відбувається. Через свої тексти, через свій досвід. І саме про це ми з ним поговорили до того, як він поїхав. Тобто мені теж було цікаво побачити, як виникала в нього потреба, як він фіксував все, що він бачив, перебуваючи там. Тому що вийшла перша збірка «Тут були ми поезії», вона ще була тоді, коли він ще служив, коли він ще виконував свій обов'язок. А уже друга «Гемінгуей нічого не знає», то вже вийшла після того, як він був поранений. Певні тексти були написані ще з фронту, а частина текстів вже була написана, коли він повернувся. Надзвичайно світлий автор, надзвичайно талановитий і такий, який вміє знайти слова, які не відлякують, не жахають, а вони світлі. То він пише фактично про морок війни, але він бачить там божественне і він бачить там світло. Для мене це дуже цінно.
1: А ви знаєте, пані Світлана, я хочу додати. Може, хтось не знайомий з. Я просто, поки ви розповідаєте, подивилася, коли була написана оця перша збірка, це 22-23 рік.
0: Так.
1: Він її формував так. І от саме в цій збірці є фраза, коли ми всі говорили про кіборгів і героїв. Людина, яка була на фронті, писала: «Господи, вислухай нас, якщо твоя ласка, нам не потрібні герої, зроби так, щоб повернулися всі». Це те, що ми говоримо сьогодні, тому що ця хвиля певної такої пропаганди і підтримки українського народу в цьому розпачі початку війни пройшла, але зараз ми говоримо, що наші захисники не котики, не герої, не кіборги, так?
0: І вони
1: от вони, так, і вони вмирають.
0: На превеликий жаль.
1: Що вони не залізні і не... І от людина, пан Артур писав саме тоді, що нам не потрібні герої, хай повернуться всі, так? І от тому ми розуміємо, мене аж сироти, знаєте, по шкірі, ми розуміємо, що чому це відгукнеться кожному, то не тому, що воно просто написано, а якоїсь простої мови, тому що воно написано від самого серця, і воно відгукується в тих емоціях, що є в нас, але доповнюється тим, що ми не пережили. Так?
0: Я хочу додати, ця простота – це як найцінніше. Я не говорю про простоту, яка гірша, ніж... Це висока простота. Це та простота, яка заходить відгук у кожному серці. Тобто це, мені здається, що це вкрай складно говорити такими словами, знаходити їх. Але я ж кажу, у нього дуже багато любові в тексті. У нього дуже, в нього всі тексти просякнуті любов'ю. І мені здається, що він чудово володіє англійською мовою, і побачивши таку світлу людину, молоду людину, яка знайде слова, я думаю, що він може отримати велику підтримку, і наша країна завдяки його творчості і цим зустрічам, бо він уже перекладений, перша збірка перекладена вже на 6 мов. І Гемінгвей також вже кілька мов вийшло, а іще перекладається і перекладається. Я думаю, що це ці дві книжки, як мінімум, точно будуть читати у всьому світі.
1: Ну і принаймні, я чому про простоту, знаєте, трошки зачепила цей момент, тому що зараз багато на фестивалях піднімається, на панелях оця дискусія щодо окопної прози та поезії, про те, чи то є документуванням війни для нащадків, для їхнього розуміння. Знаєте, не факти, стовпчики, тим більше зараз покоління не таке, що буде читати звіти, але це є література, вона написана простою мовою людей, які не готувалися бути літераторами і не закінчували ніяких університетів щодо або письменницьких курсів, не всі вони там це робили. І що, звісно, є різна мова, є там література з живим словом, з матюком з окопу, а є там більш така якась натхненна, і різна є література, і проза, і поезія, але вона вся емоційна. Тому зараз багато йде дискусій щодо того, щодо цінності от такої літератури для літературознавства загалом. І роздивляється це як в контексті України, світу і таке інше. Тому я і спитала вас про простоту, про те, що це, як ви кажете, таке слово, це як от, знаєте, в притчах чи в якихось таких, коли воно дійсно одразу доходить до твого серця і дає тобі той сенс, який хоче автор донести. Так?
0: Дивіться, Артур – це як саме митець. Він уже був митцем, коли він йшов на війну. Тобто він не став митцем там.
1: Угу.
0: Можливо, ну, звісно, він змінювався, трансформувався, як і будь-яка нормальна людина. Але він почав писати поезію, як я дізналася саме з нашої розмови. Цього немає, мені здається, в інших інтерв'ю. Про те, що захотілося йому писати не тоді, коли зазвичай ми хочемо писати, коли ми закохуємося, давно в підлітках, в підлітковому віці. А він захотів писати і долучитися, коли почалася революція гідності.
1: Угу.
0: Він відчув цю потребу словом проговорити і відрефлексувати. Він каже, я тоді був малий, я нічого не міг зробити, тобто я не міг поїхати в Києві стати там зі щитом. І тому він почав писати. І потім, коли вже Майдан закінчився, він каже, що в нього трішки навіть і ця творчість пішла на спадок. Він закінчив Львівський факультет журналістики, він працював в видавництві «Старого Лева», він працював зі словом, і в нього вже була перша збірка до війни. Тому це якраз молодий, юний митець, який потрапив на війну. Тобто це людина, яка вже вміла і володіла словом. То тут комбо, як то кажуть. А ось буде закінчувати цю програму мою. От я просто хочу показати цю драматургію. А якщо Артур Дронь пішов на війну і потім почав писати, і зараз так він, я повторююся, що він уже не воює, але продовжує писати, то ще один автор – це Андрій Любка, який 4 роки волонтерив. Він понад 400 автомобілів привіз на фронт, він сам їх завозив туди. Його під час оцих 4 років, протягом цих 4 років в нього була травма просто побутова, через яку він також не міг долучитися до війська, але уже в січні цього року він долучився і в нього є війна з тильного боку, твір. Тобто, коли він розказував про ці свої взаємини з військовими, про те, як вони возили ці автомобілі. Тобто, він був причетний до фронту. Ми знаємо, що зараз вся країна або ти на фронті, або ти для фронту. Так ось він був для фронту, а останні півроку він уже на фронті. І от я Андрія знаю ще з юних його років. В різні періоди то я була керівницею Андрія, то тепер він був до останнього часу моїм керівником в різних проєктах. І я хочу з ним поговорити про його зміну. Тобто ми тепер будемо говорити з письменником, який писав з тилу і дивився на ті події, а тепер він уже безпосередньо там знаходиться і в одній з гарячих точок.
1: Ну і тут теж я трошки теж підготувалася, знаєте, до нашої розмови. Тут теж процитую в своїй книзі «Щось зі мною не так». Андрій Любка написав: «Війна змусила нас відкласти метафори і взятися за конкретні справи». І тут вже ми говоримо навіть про трансформацію. Будь-який інтелектуал в той момент став, трансформувався і почав робити

0: да, цю лінію розмови.
1: Ми колись з вами говорили про те, що після початку війни ми з вами тривалий час не читали, не могли читати. Так само Андрій признавався, що він був його цей стан налякав, бо він розумів, що він не може писати. Він певний час не писав нічого, він тільки ось допомагав. Тому буде мені цікаво з ним проговорити. Як ви розумієте, що раніше ми в робочих моментах багато спілкувалися. Зараз, так як він там, я півроку не маю змоги з ним спілкуватися, то я сама з нетерпінням чекаю на цю розмову, щоб дізнатися, що відбувається з Андрієм і як змінюється його творчість. Тому що коли він був прикутий до візка через травму побутову, він написав такий роман «Ніч у Стамбулі». І там дуже цікавий є момент. Там описується, це такий детектив, розважальний, бо він написаний з притаманним Андрію гумором, про те, як письменника вербують спецслужби України, коли він їде представляти у Турцію свій роман на День Незалежності, і він бере участь у тому, щоб переплисти Босфор. І під час цього він знищив росіянина, який керував обстрілами України. Тобто, і уявіть собі, презентація цієї книги, тобто книга вже вийшла, була опублікована, була дійсно у Стамбулі на День Незалежності. Ну, це вже зрозуміло, що це піар-хіт, скоріше так, за так. все, був. Але Андрій тривалий час готувався переплисти Босфор після цієї травми. Він перепливає Босфор, і як ви думаєте, хто не доплив? Одна людина не доплила до фінішу. Тобто...
0: Такі, знаєте, це знаки будуть.
1: Але книжка вже опублікована була, а потім це сталося. Ось, він приїжджав в Одесу на міжнародний літературний фестиваль «Меридіан Одеса». Ось, в листопаді минулого року презентував цю книгу. Ось, а тепер в нього статус змінився. Мені здається, що це буде... Одесити його люблять. Він всі роки війни приїжджав, презентував, говорив. Він нашим військовим одеським. Я безпосередньо зверталась по допомогу. І він дуже швидко і дуже оперативно відреагував. Там був і мікроавтобус, і кілька автомобілів саме для нашої морської піхоти. Тому ми Андрію дуже вдячні. І він, певною мірою причетний уже і до нашого міста також. Він і наш також.
0: Ми з вами вже, розпочали по персоналіях. Давайте ще згадаємо, хто ще буде. Сказали про Артура Дроня, про Андрія Любку, Галину Вдовиченко ви згадали. Так, хто ще?
1: На превеликий жаль, мені не вдалося привезти пані Ірину Фінгерову, тому що ми планували, що вона буде разом з нами в суботу. Але це просто переноситься мабуть, на весну. Але зустріч буде. Вона буде також онлайн в п'ятницю о 12-й годині. Приєднаються студенти вишів Одеси, не тільки гуманітарні факультети. І основна, до кого я звернулася, це пані Ірина Нечиталюк і її студенти-філологи. Приєднаються. Також я знаю, що будуть Ушинський з педуніверситету, планують приєднатися, МГУ попросились. Тобто, я думаю, що аудиторія буде велика. Ірина – це одеситка, яка виїхала в Німеччину до початку війни. Я думаю, що одесити її пам'ятають за театром «Вух». Вона есеїстка, вона і журналістка, але насправді основна її професія – вона лікарка. І вона дуже багато допомагала не тільки одеситам, а всім українцям адаптуватися в Німеччині. До неї приходили з болями не тільки
0: наші біженці,
1: не тільки з болем фізичним, а скоріше за все і з болем психологічним. Для всіх вона знаходила правильні слова. Для всіх, всім вона допомагала із оформленнями документів. Ви розумієте, що це важливо, коли ти приходиш і тебе розуміють. Водночас вони були в Мюнхені український дім. Вони багато гуманітарки передавали.

0: сюди і в Одесу, і в Україну. Тобто, я не знаю, коли вона спала ці роки всі, що вона встигала працювати лікаркою, ростити маленьку донечку, допомагати і біженцям, і сюди передавати, і написати роман.
1: Я так розумію, що у пані Ірини тут такий лейтмотив взагалі бесіди, от знаєте, як то свій серед чужих, чужі серед своїх. Ну, тобто, як адаптуватися в тому числі буде присвячено, це теж наша реальність, яка, вона досі триває, міграція наших людей, вони досі з певних гарячих точок внутрішньопереміщені особи хвилями їдуть по Україні і виїжджають, так? І оці всі моменти від першого дня перебування поза межами взагалі своєї країни, культури, контексту свого, і в тому числі буде піднята в цій бесіді, так?
0: Так, ми будемо говорити, звісно, і будемо говорити про те, як Іра також наважилася на цей крок написати роман. Вона пише чудово, вона пише ті ж самі есеї, вона пише колонки. Вона пише великі розлоги аналітичні матеріали в центральних медіа Німеччини. І найцінніше, що вона це робить німецькою мовою. Тобто вона вивчила до такого рівня мову, що вона може писати художні тексти. Книга вийшла німецькою, українською вона називається «Протяг».
1: Угу.
0: І вона стала бестселером в Німеччині. Тобто,
1: ну, вразила так пані Ірина.
0: І дуже багато хорошої високої критики німецькомовної. Тому, а чи знають наші одесити про те, що є ось в нас така землячка? На превеликий жаль, хочеться, щоб знали більше. Тому я хотіла, щоб вона приїхала. Буде поки онлайн. Всі, хто хочуть познайомитися з Іриною, трішечки хочуть з її творчістю, зможуть потім, хто не зможе онлайн, подивитися в записі на Ютубі. Угу. Я на своїй сторінці буду викладати також всі ці записи розмов наших. Ну і будемо очікувати пані Ірину, що вона таки до нас приїде. Ми вже говорили про це, що ми просто переносимо цю поїздку на інший якийсь час. Я так розумію, що мама, рідня проживає в Одесі.
1: Ірини. Тобто вона з нами наша. На зв'язку,
0: вона наша.
1: А той, хто, я впевнена, що із шикарним почуттям гумору ця людина, тому що той, хто тут живе, я навіть, знаєте, по вайбу просто проживання в Україні, бачу, хто де живе, тому по реакціях, от знаєте, людей, от наші одесити завжди з такі своїми, родзинка гумора, вона присутня навіть у ваш найважчі часи, навіть ота зима, що була. Ще дві прекрасні дівчини будуть із вами. Я маю щастя бути знайомою з ними. Розказуйте. Це Зоя, так, і Євгенія.
0: Зоя і Євгенія – це те, що я вже хотіла і вимріяла. Це те, що буде зустріч наживо, нарешті. Тобто в Кишиневі і в Німеччині, і в всіх країнах вони матимуть змогу подивитися це всю цю нашу зустріч.
1: Трансляцію.
0: Я, до речі, дякую Інтенту, які стали нашими інформаційними спонсорами, і вони будуть транслювати цю подію. Значить, спочатку ми зустрінемося з пані Євгенією в грецькій залі Українського театру імені Василя Василька. Це 12:00. І ми будемо говорити, я, чесно кажучи, планувала поговорити про всі книги пані Євгенії, але думаю, що ми не встигнемо і візьмемо останню її книгу про досвіди дітей, які настільки люблять Україну, що попри всі перешкоди, вони змогли повернутися і поділитися тим досвідом, який вони пережили
1: під час
0: цієї, окупації,
1: так, і подорожі.
0: Під час того, як їх намагалися зламати, перелаштувати, вони є фактично свідками того, що робить і зараз, на превеликий жаль. Тобто, от мені всі ці книги, це такий новий досвід, коли ми говоримо про ті події, які відбуваються зараз. Тобто, якщо там раніше Женя писала про депортацію кримських татар.
1: Це історичний, так, аспект. Так, тобто це вже сьогодення.
0: А тут це те, що болить, це те, що відбувається зараз. Я знаю, що вона була у вас в ефірі також, мабуть, більше розказала про цю книгу. Але коли ти читаєш історії цих дітей, перша думка, яка не покидає, що зараз ще хтось так страждає. От прямо в цей

0: момент, коли ти читаєш цю книгу, хтось в Олешках, які зараз повністю, ну там гуманітарна катастрофа просто, про це треба волати і кричати. Угу. Хтось в Криму страждає, хтось на окупованих територіях, будемо говорити. Будемо говорити, як Женя змогла так швидко зібрати історії, видати. Ми знаємо, що перший наклад, взагалі, наскільки я знаю, згорів. Тому що під час обстрілу або він відсунувся через те, що...
1: Відсунувся, але вона його отримала саме на початку вересня. Вже могла мати змогу на порті презентувати і тримати вперше в руках, здається, там в неділю вже вона її принесла і казала, що ось нарешті я сама першою взяла її в руки тільки сьогодні. Щодо першого накладу я не знаю, але саме той, що дійшов до Одеси, і ми бачили цю книгу вже на власні очі. Та.
0: Про це і розпитаю, Женю, бо мені здається, що я читала в неї на сторінці, як і у Валерія Пузіка, теж нашого одеського автора, що їхні книги були серед тих, можливо, не весь наклад, коли на складі, куди поцілила ракета, і всі ми бачили, як знищуються цілі наклади книги, видавництва, і що це не випадково, звісно, це така спрямована робота, тому тим цінніша буде ця книга,
1: і розмова,
0: і книга в руках одеситів, і, можливо, вона спонукає когось далі не тільки пережити цей досвід, а щось робити. Для мене це теж важливо, коли текст, зустріч, вони спонукають не тільки емоції, а спонукають ще щось робити і змінювати ситуацію на краще.
1: Зоя.
0: Зоя улюблена авторка, яка про війну писала ще з 14-го року. В неї були дві прозових книжки. І абсолютно не схожа на інші поетична збірка. Вона сама не називає їх поезіями, вона каже, що це тексти. Як на мене, це найсправжнішенька поезія, тільки вона сучасна і та, до якої ще, можливо, не всі звикли. Угу. Бо там, можливо, немає рим, немає села ботонічного віршування, але там є головне. Там є історія. І от саме історії Зоя вміє розказувати чи не найкраще з усіх моїх знайомих. Одесити, які ще не знайомі з цією поезією, вони зможуть побачити і впізнати те все, що ми переживали. Тому що більшість історій – це реальні історії. Вона не вигадувала, вона розповідала про те, що сама пережила, що пережили її знайомі, близькі, друзі. І насправді у мене, я виношую давно вже ідею, і навіть з одним режисером у нас вже була попередня розмова, з цього може вийти дуже цікава вистава, перформативна, яка буде близька, знайома і важлива для одеситів. Тобто фестиваль все ж таки називається «Одеса», тому тут не тільки одеська авторка, а і історії ті, які ми безпосередньо пережили в нашому місті. Тобто я не хочу спойлерити, але от всі ці трагічні, які ми з вами переживали, сторінки, прильоти, які набрали забрали найбільшу кількість життів. Але є і хороші, світлі історії жінок, які народжують жінок, які живуть. Тобто там у фокусі називається книжка «Марта і всі її жінки, і інші жінки», так? Це під час війни більше все ж таки ми говоримо про чоловіків, бо їх більше на фронті, звісно, є захисниці, пам'ятаємо і вдячні, але мало говорять про жінку, на плечі якої лягає величезна кількість того, що робив до цього чоловік. І жінки в цій війні відіграють величезну роль. І от саме їм Зоя присвятила цю книгу. Це ось історія війни з жіночим поглядом.
1: А іноді це такі дрібниці, як підмічають наші автори, з яких складається вся сила життя, а нам здається, що вони не вартують навіть переказу. А потім ти читаєш, і вони так їх підсвічують, так описують, що ти дійсно розумієш, що ти пережив після того, як ти прочитав цю історію очима іншої людини. Так? І оці жіночі голоси, вони теж дуже важливі, і це теж буде офлайн-зустріч, де офлайн можна буде поговорити.
0: Я, може, ще прорекламую, вже скористаюся нагодою. Справа в тому, що в нашому театрі 19 вересня буде два фестивалі. Перший – літературний, а потім у межах Мельпомени Таврії о 16.00 буде вистава «Камінь». Це теж, якщо фестиваль заснований німцями і він має такий німецький шлейф, то це вистава німецького автора. І вона теж дуже болюча і теж про наш сьогоденній досвід втрати, втрати будинку, дому, не будинку, а дому буття і створення міфів. Тобто ми фактично перейдемо із, від літератури до літератури втіленої на сцені, бо це формат «Глядач на сцені». Це дуже вишукана естетична вистава режисера Євгенія Різніченка. Тому ви можете провести цілий день у нашому театрі, прийти о 12-й годині, зустрітися з Євгенією Геновою, поговорити про дітей, які повертаються в Україну попри те, що ніхто їх не відпускав сюди. І з Зоєю Казанджи про долі жінок під час війни. Я думаю, що ці дві розмови, вони надихнуть нас на те, щоб ми далі тримали стрій.
1: Мені здається, що в кожного нашого автора є така червона, такою червоною ниткою йде те, що ми змогли от ти читаєш, що ми пережили, що вони пережили, і що далі зможемо. Це насправді таке, знаєте, непомиральна яма, ні. От хтось думає, хтось боїться читати сучасну літературу про сучасні спогади сучасників війни, і, але насправді це просто треба, от, знаєте, підібрати для себе певні формати, розпочати з них, і ви зрозумієте, що це зовсім не так. Це не якась література, яка ще більше надасть вам стресу. Вона надасть, але вона і має те життєдайне слово, яке дасть воскреснути в той
0: момент.
1: Вона
0: терапевтична. Тобто я обирала і авторів, і авторок, і тексти терапевтичні. Тобто література також є сьогодні різна. І багато хто, давайте будемо відвертими, маніпулює, хтось перетворює це на агітку. Такої літератури на цьому фестивалі не буде. Тобто я як кураторка, як людина, яка підбирала тексти і авторів, я несу за це відповідальність. І я стверджую, що тут справжнє все буде, щире, чесне і терапевтичне.
1: І це такі різні автори, як ми от обговорили за останні хвилини. Вона і воює в окопах, ця література, разом з авторами, і лікує з іронічним таким посмішкою десь у Німеччині, руками одеситки допомагає стати на ноги українцям, і купує джипи, так, волонтерськими планами, і обіймає дітей казками. Отака в нас зараз література, і вона буде представлена на фестивалі, і в пані Світлани можна буде, ну, краще дивитися, якщо можете, онлайн, або потім вже в запису, а якщо ви доєднаєтеся до розмови, то взагалі отримаєте навіть змогу, мабуть, підписати можна буде,
0: звісно,
1: так,
0: звісно.
1: Автограф-сесія якась там буде, що можна собі підписати буде в наших одеситок книги і взагалі познайомитися ближче, а може навіть, знаєте, якось поговорити і задати свої питання чи розказати свою історію.
0: Обов'язково надам таку можливість глядачам, які прийдуть, поставити запитання нашим авторкам.
1: Дякую вам, пані Світлано, дякую за те, що взагалі продовжуєте цю справу, даєте слово нашому, це українське потужне на міжнародному рівні слово лунає. І в нашому, от знаєте, в нашій зоні контролю читати українське, відвідувати фестивалі і події, які поруч із нами, якщо ви боїтеся, я боюся їхати кудись, бо такі, знаєте, новини про полювання росіян за нашими поїздами, але тут є, в Одесі, тут і зараз можна прийти і прийняти участь в таких класних подіях, місцях. І все це от в рамках фестивалю, який триває вже понад 10 років. Дякую вам, пані Світлана. Світлана Бондар, кураторка програми 11-го Одеського міжнародного літературного фестивалю, зав. Літературно-драматичною частиною театру імені Василька, була із нами у студії. Бажаю вам сил, пані Світлана, в таких запланованих великих розмовах. Бажаю всім учасникам безпечних подій і впевнена, що ну, просто все, я сподіваюся, що все пройде дуже класно, комфортно, і вам не доведеться ніде перериватися, ні на які тривоги. Ну і подякуємо тим, кому ці вечори взагалі можливі, це наші збройні сили. До нових зустрічей в проєкті «Код доступу». І з вами була Тетяна Косенко.
2: Код доступу 102.7 FM на першому міському радіо. Реклама на першому міському.
3: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
4: Та ти що?
3: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
4: Що ви говорите?
3: 19 вересня – «Ромео і Джульєта». 20-го – «Одеський підкидиш».
4: Так і да.
3: 26-го –

0: подолає тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
1: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
4: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Люба, що б ти хотіла...
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
5: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.